Pa që vale a shëndalen, a ka vasin e saso gati sargjan vashav divesut një emisia. Oveni saste thaj bahtale. Mangela Tumengi, redakcija Romano Tenë.